0: ក្នុងព្រះណប្លាយចារព្រះបត្រនរេត្រពចរងបត្រងងែកច្រានព្រះបត្រនរេមុងកងគិតគេដងបោចារពះបត្រងងែកក្លាក់ដាស់ងិគិតមួងជនុំប្លោះបាមឹងដាំងងិគិតមួងជនុំដងបោចារវតលសាច្រានធនត្រពោត្រពរមែត្រពោត្លោប្លោះហាងត្រពចរងរោសារតោប្លោះត្រប៉ានមឹងកណងព្រះណប្លាយចារកែប្រកណោះយ៉ៃណែតុយដាវដកខប់ទុយដនហាទឹមប្រពជាមនេចងះទួយពតងងះយ៉ាប់ជុំម៉ាំងឡៅលោចរន្តណាលភុនកងម៉ាំងណូនក្លៀងយុំបកជាបយ៉ាប់ជុំហាទឹមត្រាក់ចលានមឹងដាងត្រាក់ក្តីភែនមឹងកណុកណាបតុកតាំងប្រកណោះលេបថាវក្តីភែនម៉ាំងគលណាក់ផ្លើយមនុស្សជាអ្នកសេតហាងហាទឹមកងបកោដកខប់បកោបជីងលោកកាន់បោនេះនាំមកត្លៃទួយហលុះថាវត្លៃភែនមេយឿពពលិមរួម៉ាំងវេលៀងយុយណែដកខប់បីអ៊ីលណុនពបុតកជារដីយ៉ាប់ជុំគាល់ណាប់ឡាយណែអសេតທາງគាល់ជឹកទើគុំយ្រូព្រះឡាវបតុងែមកទុយាច្រិនព្រះតៃបកាលឿនអែពលិច្រិនព្រះកជារដីត្រាំគ្នាមលឿនចារគាល់ណាប់ឡាយណែអសេតທາງគាល់ជឹកទើច្រិនធុនត្រពោទុបលនាមត្រពោឡោប្លោះគុំយ្រូកជារដីពវិសបងដងកជាបទុះព្លីនអានេះនាំភូនកងប្រោតឡៃបុកណារអម៉ាំងព្រះកជារដីកប្លាស់ទុំគាត់នេះតឡៃបកាកែងទុះធនត្រពតឡោប្លោះប្រោរនុកោសាងរៀនលូព្នះគាន់ប្រញ្ញាអសេតទុយុប្លោះច្រើនទៅ
1: កងទេវិជ្រោះត្រាំពេលប្រទាំងចិលានទេត្រែងពេងចិលានទេត្រែងបកវេសិតាលយិនបទុយប្រងទុរពោទុពតមហាងខ្លាំប្រូសាកតិចមែក្លែបេចិលានបដួយណណៅហារទេត្រែងបដួយចិលានក្លងបុបទុយក្លេ3បបៀកែកតៃចិលានទុយមកពពិសប្រយអាម៉ាំងទឹមតាលទទេសត្រែងបដួយអាម៉ាំងហើយប្លែនមឹងកណុលប្លោះពេលពេលពេលត្រុសកណុលប្លោះញាំផ្លែស្ប៉ាន់វត្តខាងប្រពេរទេសត្រែងតាលពៀនបទុយប្រងបដិឡាំប្រូមើលមែត្រុសប្លោះច្រានតោបច្រាស់ទូទរពោទៅពេលពេលតើទុយទឹមកអានានទេសត្រែងហាងជិលានបដួយពេលប្រទាំងយួរត្រុសសាត់ប្លេះដោយអាចាវសមើហាងលោកកត្រៈគុំជ្រូប្រណែគុំព្រះឡៅហាងទុយមកបត្រកែរាជកត្រៈគុំជ្រូប្រណែហាងទឹមកពោចានជិសាច់ដនចារមុងកណុលទួលប្រសាព្រះមេត្រុសកណុលប្លោះញាំផ្លែស្ប៉ាន់អមនុយតួយព្លឿពេពោចានជិលានបដួយកើតើតនងអាចទុយមកតុពេហត្រៈជ្រូប្រណែអមងនូនមនុស្សតួយព្លឿពេពោចានប្តីអមងទឹមកតេសត្រែងមនុស្សតួយថុកញើSA ទួលប្លោះត្រប៉ានម៉ង SA ឡោប្លោះសៃកនគុញញ៉នអមាក់ត្រៃទេសត្រែកមឹកកណោទួលប្លោះពតលងអមរាទុយម៉ោប្ររពែត្រុសកោះប្លោះច្រានទុះនោះពេច្រានប៉រោប្លេពេអតៃមឹងប៉ាប្លោះត្រៃពតលងមេជឿកតាកពោះចានជីសាច់លន្យាប៊ូមេជឿកប្រាក់ប្លេពេសាវតក្លេហាងណែលវេកូតបុលពេញលេមឹងកណោសាប្លេរពែជួតប្រាក់ជលានទេសត្រែងស៊ីតពតុះកែម៉ោត្រៃទុយនោះពេរកែតអមងនេះស៊ីបេឌីនទ័រពេត្រុសក៏ត្លៃទួយប្រិរទេសត្រែងកំប្រក្រាមហ្លោះទួយមកបើសិលានពេរហាងត្លៃទួយណែនួពេទេសត្រែងសៃកនណូគុយិនហាងលឹកក្លេប្រមើងផ្លោះរពេត្រុសទួយផ្លោះរពេច្រាន់តោ
0: ម៉ាងតឡៃងាកប្រះសិទ្ធិពៈទូលូតឡៃទលិះតណាប់វែលនេះត្រាំអែមងចារ្យឡៃអាចចិះបះតរតឡៃបុះដាសិកជាពៈលិបើអលុបក្រាប្រកបច្រានបព្លិះច្រានបកសិទ្ធិពៈពៈលិពេលណែប្រងាក់តងអានិមទ្រូបក្រាប្រទាំងទឹមរអត់បច្ចិញតឡៃទួយយំផានប្រគប់ច្រានងាក់បក្រាកទាំងទឹមរអត់បដិតោប្លុះទួយអកតិបៈប្លុះត្រប៉ាន់ច្រានតោបច្រានធនត្រពោទួយប្លុះមែបើអ៊ីវណនទឹមតាត្រាមរូបហាងតឡៃថោបក្រាអកានអាចបដិហប្លុះកតិតឡោប្លុះទួយច្រានតោតឡៃបដិមឹងទឹមតាត្រាមបក្រាលេះប្រគប់ច្រានបដិតឡៃសេតពៈត្រាមភូនត្រាមប្លុងឡោមឹងរងប្លាហាងទោះមះដងកជាបអាចបិជិងរេតឡៃទួយរខ្វេះក៏នេះមទ្រូយ៉ាក់ពោះងាក់បិជិងវត់ទុយដនច្រានបកសិទ្ធពៈត្រាំអែអាចក្រងងាក់ត្រុសមឹងប៉ប្លេះអានេះមទ្រូទិចារពៈលេណឿហាងប្រាក់ឡូគីស្ទីកយោនុនប្រពតិលួងកជាបបញ្ញាប់យឺបកទេចារហាងលូលែរអានិមទ្រូលេតឡៃកៀងសិតកណងប្រែកងធឿងក្លែកតោតួយគុំជ្រូអានិមទ្រូទុះព្លីនណែបក្រាកជាបកជារដីបដលេព្រមរួងផ្លាត្រុសសិទ្ធពៈហរំហងនុនបតុកតាំងបតុងែសិមទ្រូបកក្រហេះនេះមទ្រូមេយឿពះពីធ្លួងតឡៃទួយហាងតេងដងកជាបកជរនបកសិទ្ធពៈត្រឹមអែ
1: ប្រកលបេរូបច្រងច្រានហត្រៈប្រដាភិងប្លែប្លាប្រោចរស្លៃព្រៃបថោក្នុងព្រះណបលចារមករតបថោធីមសាត្រឹមកណាំហៀមរិមអសំតាត្រឹមបបតោកសារពុកែលលេម៉ោមឹងកងទេបកុំរំអសារពុកែលហៃបិញស្លៃវឹងហួយពូហាងត្រឹមកណាំទុយម៉ោបឹកព្រឿយរតបថោម៉ោព្រឿយបកាក្លោប្លុះញាំប្លែនក្រៅទុយតឹងក្លៀងបកាហៀមក្លាទុយម៉ោបច្ចិងត្រែកយារដីនៅត្រឹមកណាំបក្រាបច្ចិងមឹងអសារពុកែលប្លែប្លាទុយតឡៃបផាប្រកែក្រងព្រះងាក់ដាក់ម៉ាអយុទីបហាងទុយប្រកែក្លាប្រាក់ព្រឿកត្រឹមកណាំទុយម៉ោក្លាយ៉ាំបតោព្រឿយមេជឿបបុះព្រឿយកណាំហៀមរៀបអសំតាត្រឹមយុតឡាបកាហំដូនគុំព្រឿយកសិមក្លៀងបការៀមកធូនហាក្លេបថោបពោហាងប្រទេសព្រឿយមកបុះតឡៃសោរុផាំងត្រុសករណីយ៉ាប់កាចារមរពេក៏ស្បានតោះរពេប្លុះទួយត្រឹមកណាំហៀមរៀមអសំតាត្រឹមទុយម៉ូតូតុយយ៉ាវហាក់មរពេក៏ជូតោមែប្លុះណាំត្រឹមកណាំក្លោបតោស្បានប្លុះរពេត្រឹមកណាំបាក់បតោហារពេះក៏ប្លុះសាត្រឹមកណាំប្រវេបតោហារពេះក៏បាក់តោបាក់ប្លុះក្លោពមនុស្សគុំតាមលូពែតលែអាទឹមកានេះសាងងាក់បជីងអានេះព្រះពគុំរំមើងសំត្រោ
0: តឡៃប៉ហិងមើងកំទីចេញញៀមហ៊ូហានពេត្រូលីមេកយ៉ាឡៃព្រឺថោមាក់មើងក្រលសាប្លែណាមអពីពេងអានេះស៊ីអ៊ីសាំងជាបីកំទីបរាលេពប្លិះពែណែវពេនស៊ីអ៊ំត្រោសាងស៊ីងហកអេមឿយរុនជីនឡាំសេកបាហាងណាំពអពិប្រះស៊ីមត្រួអៀសាងខ្វាងអមាំងអពិបែងនេះណំប្រពលិះណៃគាំងបតុះងាក់រវាងច្រានបពលិះអៀសាងតាទុយហត្រិយចលានមឹងជីញភូហាងចារយាល័យត្រុសករណីគងនេះងាក់គាំងអពិបែងប្រះប្រប្រេគះអានេះណំគេធួតអានេះមិញពៀវងាក់បក្រារំហាងណនដងកជាបយ៉ាប់ភូនសាងហាងអេថ្ននពវិសព្រួយបច្ចិងសាងសិញហកអេមួយរិះណៃអានេះស៊ីមត្រួក្លែកបតុះងាក់រាវរមិតបកេះអពិពេងអានេះយ៉ាពៀវកសែមលៀងតលៃបកាគិធួតគាំងដងកជាបរិញាំអាខ្លោក៏ប្រសាងសិញហកអេមួយមុតណែវស៊ីមត្រួរំហងណនបតុះងាក់ប្រមត់សាងសិញហកអេមួយបីបបែអានេះស៊ីហាងមេបគ្រូកសែមលៀងរនុអេថ្ននបីអានេះស៊ីមត្រួត្រាំគាំងដងកជាបក្លាក់ហៀមឡៅក៏ប្រប្រយ័ត្នណែវបអានេះស៊ីមត្រួរវាងច្រានពប្លីអត់ទួយមកមានបិជាងក្លាដាស់កើសារតោផ្លុះឡៅនេះស៊ីត្រាមយុគេះកុំទីហាងច្រន្តណាល់ពេត្រូលីមេកផ្លេកូអត្រុបហាងអានេះផ្លុយស៊ីអានេះផ្លុយស៊ីតុមៈលងតេងមុងកណលផ្លុះទ្វែលប្រាន់ត្មែណៃពេត្រូលីមេកយ៉ាឡៃ5ភ្លុងស៊ីមត្រួសាំងអេ1 3បបេះអានេះស៊ីត្រាមហាងបតុះងាក់3ហទឹមនេះស៊ីមត្រួសាំងអ៊ីជែលតុយត្រាមនេះត្រុសកអពីកណលទ្វែលផ្លុះត្មែប្រាន់ត្មែមុងកណលផ្លុះត្មែប្រាន់ត្មែប្រាបតុះងាក់ណែវប្រវែងច្រានប្រែប្រយ័តសាំងអេ1រុនជីនឡាំសេកបាកោះទឹមនេះស៊ីមត្រួហាងតុមៈតលៃទុយតុយត្រាបច្រងតើទួយមឹងងាក់ខាងប៉ប្លេះមឹងកណលសាប្លែនណាមប៉ណាប់តើត្រាមស៊ីអេសាំងស៊ីងហកអេមួយលួងបកានឿតប៉ាន់រពើត្រុសកហាប់លុះរពើមេតខ້ອຍសាប្លែន
1: បោអេយ៉ោក្លឹកប៊ូដាស់អមងរកកិជិងប្លែប្លាប្រោទឹតលៃប្រែតុអឺព្រីតឡានរុះជេហាទឹមកនេះបក្រាកណាំជឿអមងនេះឡានហាងបកុំព្រះប្រកាសក្រៃកិប្រែងាក់បក្រានេះសិលែនរោប៉ហិកថោហ៊ីវយ៉ាប់ហាទឹមកាសិលែនមឹងទឹមតឡៃបត្រូនពេញយឺកេះហងប្រាន់ជឿ10លើហាងបយឺតលិហសាងាក់ប៉ប្លិះក៏តឡៃទីប្លែប្លាអូមឹងទុម៉ោទឹងលែប៉ករ៉េអនំនេះអៀតដីត្រឹមកណាំប្រកាសលនចារព្រៃក៏ប្លែប្លាតុយតេងជូមឹងកណោសាព្រិនជូធនទរពោទប្លត់ម៉ែត្រុសកាត្រណែយ៉ាប់អពិសពេងអមងបាវមរពេក្លោតោទរបានទុតជុះកសាងដាប់លើបកុំរំព្រិតលន់ហាងទុះចេះអានេះបកេបក្រាហាងត្រឹមគ្នះពយៈនេះលន់ហាងព្លិនណឿប្រាក់មកច្រានបកាកប្លាស់ពេក៏ប្លុះរពះទីប្រាក់ហាងក្លាក់ទៅប្រហែលទួប្លុះម៉ែនេះស៊ីលិនរូព្លិនមរូតលួងមកហាប់លុះគីឡូម៉ែត្រហាសាក្លោប្លិនប្លុងធុនទរពោទប្លុះណាំមរពេក៏ស្ទុះជុះប្លុះកសាងក្រងមេរុជេហាងមេបតុកណាំជឿព្រិតលនកនេះបក្រាហាងព្លេនណឿប្រាក់ខាប់លុះទីប្រាក់កៀងកើបករហេះអានេះជិលានទ្រូរតេហាងប្រោតពេះកើប្លុះសាកតិចប៉ែប៉ែតគ្លងរពេះកើតឡោ กระดิสปันเกลเป็ดมึงจิเลนปรองตัวปลดแม่เนอตรุกเปิดเล่าปุ๊บเลยตรุกปะอันนี้ตัวบดเดินเพราอามังควาลิเบาตะไลเพราะแงตัวเปลนปอกกระทะแงปะกราจิเลนโดนเรเมาตำเพราะปุ๊บเกลตนับมังเพราะแงปะกราหางประดดแงแกงแกดได้กระเนียมตำประกาศเดินจารบรึปริโต้ตะไลทิพกระนับเลยหางประจุยูเพราะแกไปจริงเบาเยี่ยวบรึถอยเจประดองตัว
0: ปลิ้นนัวระปะแกงเอจเรียวคุมยูตาลในกระตุ้มสังน้อเลอเปเนี่ยมรดกตัวปลดแม่กลายปรากในเละประแงยมจวยตุ้ยมอโคลคุ้มยูมนุ้ยแวรินจารห้างตุ้มนุ้ยคุ้มยูปะโรริมทนเปียวแกงรอมคุ้มยูตุ้มเกาะสังรินเกาะสังตะนับตุ้ยจิแกมห้างตุ้มประเอเจลมอกระจับลงหัดนักเวปรันจวยกละล้อตุ้ยเทามังทนตุโปตัวปลดแนมโคลคุ้มยูมนุ้ยแวรินจารรอมห้างหัดตุ้มนุ้ยคุ้มยูปะเจลสารปอลเลตจุปลุปะระเบียงเอเจียวนัวเปะกอตรปันโตกลายปรากตึมเกาะสังจิเกมรินเบยตึมบาฟืองแกงโง่หังยุมึงจาร์ติงกระริมระเบียงเอเจียวกรุกนาคุมยูหำกระจันรตโตนัวจันตุกเละยัวโคลคุมยูนุยรเวรินจาร์หังตึมนุยคุมยูรำปิจโร
1: ตจุตระมันปะพอสังกระพอทองตุดำแลมจันติวหักหังตุหักก็เสอเบยตึมบาวมุกเวจันสไลเกล็ดแก่ประตูแก่ปัจจัยหางขัดแย่ปัจจองเท่ากับเกี่ยเกี่ยงเละติงปากแก่หางเมาอนอมในประตูแก่ตะไลซิดเมาเละยัวกับบ้ากับปลุกแก่เปรี้ยเปรี้ยเละเงี่ยปลุกแก่อามังเตยหัดตึมกะในเมนปากแก่เลี้ยงกะอาตายมึงอนอมในตะไลติดตะนับตัวกองเปรี้ยเวทแรงหัดตึมขัดแย่ปะพอปะก็ปะจิงจาร์ติงเท่ากับเปลี่ยนป้าโปรดเกาตู้เปลี่ยนประตูแก่เมนปากแก่เผาหางปากแก่ลำโปรลาวปลุกแก่จันโตเหนือกอลแก่อากาศยึดหางเตรียมจองเคลียตนับปรองโลเละแก่เบเปียวโคลกงเงินอมังอันนี้เป็นปากแร่หางหมอดลูกเตรียมปะพอปะกอนเมืองตาตันยาแกงคอร์ยบุตรกำลังแก่แปรเท่าแปรสิริดาหาเตรียมปะพอใบเบาเอียมเออรับปีกตัวโตหอบโลกงเงินปะโตแก่เละอภิแปลงกายจันเซตสมเอออัดกระบะแกมสปันโปรโจมนุ้ยก็สรันแปรเมนปากรามปลงเงี้ยกระเปรอะประตูแก่ไก่ลำโปรปลุกสะเรยอามังคระเปลี่ยนเมียนเกียงตะไลแกงกระปรุยแก่เปรอะอมราปริโตกับแมรตุจมนึกดิมเรยรบตัวนนฮัตเรียปะโพใบเบาอีอตุยวัดลำโปรปะปลุกจันโตรถโนเปรอะเสมออัดไก่ปลุกเรยตุ่ใบนับหุ่ยกระยืดซัดเตะไปยันเจนตรุตันบุยกระน่องกระบะกระดกเมาฮัตตึมอันนี้เมียนปะกนาตุ่กระบะกระปรุยเงี้ยเปรอะเท่าเปรอะปอตุเปลนปะดิปรักเปลนเมาอันนี้ปอเมนปะกราซิดเมาเปียโตจะปันโตอารเปอร์ปรักสเรยเมาคุมยูปรักบองอันนี้โตสัมเมอร์อัตนาพรอยปุ๊ดมนุยเงียบเปรอะยัวอันนี้เงียบเปรอะตายใบนับตะเลยตะนับปะตะแกจันสลายห้อมโตเกิดหัตเรียมเนชรอยปุ๊ดโคลลิงทานคุมยูหัตตึมจันเปรอะมอยห้อมนนปอตุกรองเมนปะกระปักร้ายอรุณมดโดยแก่ปรวยหางตึมกอดบทเลนจิแกมหางปะดิปรักกุมจูแกงเกิมโดยกองเยินตุแก่ปรวยหาตึมหาตระปะโพอันในหมอตะไลจุมพันเปะอามังปรวยแก่เกียงอันอมนี้ปะตอปะจวดกอลมกวยยัวตุนปะตุ๊ดตันปะตุ๊ดแก่เปียวแกงปุ้ยเปรยทุนทำเพราและตะไลแกงเปะ